Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.